0: 28. septembra se je održao četvrti susret klapov izvan Hrvatske i to u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu. Surađivale su klape iz Argentine, Bosne i Hercegovine, Črne Gore, Nimške, Srbije, Hrvatske, a Austriju kod gradišćanske Hrvate je zastupala klapa Dičaki, čiji kotrigi su iz Austrije i Mađarske. Kako je do toga došlo da Dičaki isto sudjeluju, razlaže peljač klape Andreas Benčić ovako.
1: Mi smo bili u juliju na našoj letnoj turneji u Hrvatskoj, u Crikvenici, i pri toj priliki je naš najzreliji Dičak, Slobi, izvidio nigdje štal da će biti ovakav susret klapa izvan Republike Hrvatske u Splitu. I smo se pri toga pominjali, razgovarali. Ja sam prvo bil malo skeptičan, jer sam se mislil, sad imamo ljetnu turneju, onda imamo pauzu, onda imamo u Lovreti nastup i tako dalje, da kad bi probali za to, se nisam bil siguran, to bilo prvo. A drugo, onda koje jačke bi morali za to zibrat i čemu biti smo kvalitativno tako dost dobri. Pri tujem cilom se nisam bil tako siguran, ali je bil i z nami i Matijaš Kvorc, naš vokalni trener u Crikvenici, on je Zagreba, i on je mislil, što, najavit se pa onda ćemo vidjeti, ili ćemo uspjeti ili ne. I tako onda bilo, Slobi nas je prijavil i nije dugo duralo što smo bili u Crikvenici, su prosili od nas predloge, da koje jačke bi mogli jačit. Prosili su za snimke, kje sam onda i poslal, i onda smo bili prvi put gizdavi kada je profesor Joško Čaleta, ki je umjetnički direktor toga susreta bil, da je on odlučil onda dvije jačke neka mi jačimo, ki je nam slučajno jako dobro ležu, pri ki se dobro čutimo, tako da smo onda odlučili da to moramo sad nasazijet, iako imamo sad i druge obaveze, ki smo imali u septembru, da se moramo zavježbati, bili smo onda spremni da idemo u Split.
0: Kako je onda izgledal vaš prvi dan u Hrvatskoj? To je bila nedilja, u Zagrebu ste isto nastupili onda, ne?
1: Da, to uopće nije bilo u planu, to je bilo prvo presenečenje. Mi smo se ganuli ujutro iz busom, samo Split u glavi, ali onda na pol puta mi je pisal naš vokalni trener Matija, on pelja katedralski zbor u Zagrebu i on mi piše da mu falu muži, ili bi bil pripravan da jačen iz njim tu mašu. Spontano, ovo je bilo upravo toliko lazno da sam ga pitala što neka jačin, bas ili bariton, rekao je bas. I da, onda sam cijelu maču iz njim jačil, bili smo samo dva basi, tako da to bilo i dost spametno i potrebno. I u tom smo uživali, to bilo prvo jako pozitivno presenečenje da se to godalo, a i bili smo u Zagrebu pri Svijetoj maši prije nego smo se onda zajedno dalje vozili u Split.
0: Kad ste došli u Split, kako ste to doživili, kako ste druge klape upoznali onda, kako je to bilo za vas?
1: Najprvo smo bili sami, tako rekući, kad smo malo kasnili, zbog tije svijete vaše u Zagrebu smo malo kasnili, drugi su bili onda. Mi smo se zapravo onda uključili pri jednoj prezentaciji jedne digitalne knjige u 7 na večer i onda u 8 na večer smo bili pozvani na prijateljski večer kada su bile sve klape. U jednom restoranu na morju, u Marini, to je bil poseban ambijente, tako lipo uz morije. I to je bil jedan gitarist, ki je samo instrumentalno igral, sam na akustičnoj gitari, ali pojačano. Ali on nižni pjeval, samo mi klape, znači kad smo mogli čuda koja jačka je, ali pjesma smo mogli počet, a to na više glasov, naravno, saki si iskal svoj glas. To je bilo nešto prvo da smo se tako družili i da smo čutili jednako. Po tom, onda kad bilo to završeno, onda sam mi gitaristu čestital da kako dobro svira, kako to dobro opravil, a moram reći onda zahvalu ne zadal da je rekao vakvo što ono što ni doživil, da publika tako, ne samo da pjeva, nego već glasno i strastveno, to mu je, to je i on rekao da je to bilo i za njega jedinstveno, jako dugo gusla.

0: Idem onda na drugi dan, to je sigurno bil vrhunski dan za vas, ponedeljak. Kako ste ta dan prebavili i doživili?
1: To mi je bilo onda opet zapravo drugo presenečenje. Ja sam se mislil, ako smo u Splitu, ću nazvat ovoga profesora Rajmira Kraljevića. On je dirigent, skladatelj i aranžer. Par klapov je on vodil, kod na primjer klapu Kambi, kad su upravo bili najpoznatiji, kad su dobili u Omišu na festivalu dalmatinskih klapa 4 put. Znači, on je jedan od najvažnijih aranžerov. I ja sam ga zvali, mi smo dugo u vezi, ali se još nikda nismo susreli, nismo se strefili još, i sam ga pital, ili bi imao lazno, ili bi bio prepravan da se skupa sedemo, i on je odmah privoljel, tako da smo se strefili, razgovarali stručno, izmijenili, on mi je puno savjetov dalo opet oči u oči, i med drugim koncem konca mi je obećal da mora imat sve njegove aranžmane koje je on napisal, ali sam ga pital da što je publiciral, što se mora od njega nabavit. Za 2 ure kasnije mi je na e-mail bil poslal prvi svoj aranžman. To je bilo to, na podne sam se još tako strefil, a onda smo bili pozvani, je bilo to tako naređeno. U 4 je bila tonska proba u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu. To je bilo sve jako profesionalno. I onda je bil ta nastup ta u Hrvatskom narodnom kazalištu u prepunoj dvorani. To je ništa posebno bilo na reč da smo to mogli izjačiti naše 2 jačke koje je bil, kot sam rekal, profesor Čaleta izibrao iz našega repertoara. To je bila jačka ili pjesma Ponoć je mila moja majko. Nešto posebnoga za nas, pošto smo bili ravno 6 ki smo mogli dolipujet, a ta pjesma je dijelom uprav 6-glasna, a druga je bila naša poznata Gizda sam da sam Hrvat u sklopu Iz tovaruši moji, što sam sam aranžirao. To je bila naša druga jačka, kaj je dost dobro publika onda odobrila i s aplauzom, jer je bilo malo nešto drugo. Posebno iskustvo, ali što, mi smo tako daleko smoru, mislim, imamo iskustva, pak sigurnosti da se onda na pozornici koncentriramo na jačanje, a ne na ljude. A onda potom, kad budeš iz pozornice doli, kad ti onda ljudi dojdu, ki te ne poznaju, ki te još nikada nisu vidjeli u žitku, ne, pak dojdu k tebi, pak čestitaju. To je, mislim, nešto čisto posebnoga, ar ne bi morali dojdu k nam, ar ne poznaju, nisu nam niš dužni. I to se onda naslijedilo u fojeju. Vrijedno davanje je bilo tako daleko da je dostali saki zahvalnicu, ne samo klapa kao takva, nego saki pojedini član klapa je dostal zahvalnicu od ravnatelja Hrvatske matice iseljenika Zdeslava Milasa. I onda je dalje išlo sa spontanim jačenjem. Ne? A s tim još nije bilo kraja, onda kada je to završilo više manje to oficijelno u Hrvatskom narodnom kazalištu, smo morali piše hotelu nazad, a i u Kali kod Onivelu, u ulici vani smo si zajačili, a to je bil opet neki poseban doživljaj, kad su kolegice iz Argentine počeli pjesmu U miri se more jačit. Ovi kolegi iz Njemačke, iz Bavarije su se uklopili i mi onda k njemu, kad se to onda skupno vani jači u Splitu u noći, po polnoći, to je nešto zvana rijednoga, opet jedno iskustvo, jedan doživlje koga ne moreš tako pozabiti.

0: To je bila jačka, po noć je mila moja majko u izvedbi Klape Šufit. Gost današnje emisije je Andreas Benčić, peljač Klape Dičaki. Jačkari su pred kratkim bili 3 dane u Hrvatskoj. Nastupili su pri 4. susretu Klapov izvan Hrvatske u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu, ali i na drugim mjesti. Zbog različnih uzrokov je ovput bilo samo 6 dičakov na putu. Čuli smo jur kako posebni su bili prvi 2 dani, ali i zadnji dan je imao svoje ganutljive doživljaje, povida Andreas Benčić.
1: Kad sam imao taj termin sa profesorom Kraljevićem, bil sam na vrijeme, malo prije, ne da mora name čekat, i kad se ja onda šećem na rivi u Splitu, na noć prik puta mi dojedu Zdeslav, Igor, Krešo, od Klape Šufit. I oni prema meni, Andreja, zašto se nisi javio da si tu, ne? A ja rekao, mi imamo toliko programa, sve kada bilo nešto na kamo smo brali, su imali obaveze, rekao, ja ne bih mogao obećati da kad ću imat vremena, jer nisam organizator i to puno je bilo na programu. On kaže, sad pjevaju oni danas tamo u vestibulu, to je u Dioklecijanovoj palači, jedan prostor koji ima posebnu akustiku, ki to pozna, to zna. Svakoga jako dobro čuje i jako je dobar zvuk i tamo su oni nastupili taj dan, a onda ja velim sad danas, mi imamo nemoguće jer mi imamo nastup i to je to, veli ono zutra drugi dan ujutro, od 9 su oni isto tamo, ne, da ja ću cijel dan zapravo i s pauzami, a ja velim, no ja ne znam da li ćemo mi do 9 se moći stati, jer znam kako je po nastupu, onda je malo staneš, druge su dobro. Drugi dan smo se probudili, bili smo dobre volje. I ja mu pišem, je li te još bidu, ne znam, pola 11, još tamo, ne? I on mi piše, ne znam, da, ako ćemo mi dojeti, oni te nas čekati. I onda mi pojedemo tamo, pak smo i to spontano s njimi zapjevali to za turiste, ki je tamo unutra vodu, to dojdu 50 turista unutra, jednu pjesmu čuju van i drugi dojdu. I to ide tako cijelo vrijeme to. I onda to bilo nešto posebnoga da smo s Klapom Šufić spontano to odpjevali Ponistra je drivo, a ta jedna od tih voditeljev, turista, ta je onda rekla na engleskom, ne, you can be proud because now 2 klapas at once will sing for you, not only one. I tako, i to smo, da, to je bilo lipi doživljaj, onda su nas Šufit počastili, pozvali na jedno piće, onda smo išli dalje. Smo si mislili, sad ko smo ovdje, moramo i nuć na plažu. Zadnji dan smo rekli, idemo na more, i to lipo malo smo koknuli u more nutra, pa onda smo i to zajačili dalje, no i to se snimalo, ljudi su aplaudirali. Zapravo smo to i vježbu napravili onda za nastup, koga smo imali onda još u 4 otpodne, ar taj jedan pred putovanjem u Split me je nazvalo austrijsko veleposlanstvo u Zagrebu, da oni su čuli, ali vidiš, čitali da smo mi ozdule, ili bi mogli mi muzički oblikovat jednu predaju knjig na Filozofskom fakultetu u Splitu. Ja sam privolio, rekao ko smo to, pa onda ćemo, i tako mirno smo tamo prošli, veleposlanica Ivon Tončić-Sorin nas je tamo pozdravila, čekala, i to je bil taj događaj, to da se je fakultetu, odjelu za germanistiku. Tim se predalo knjig iz Austrije i mi smo to onda muzički oblikovali i to smo zajačili. To je bilo 4, a dok je bilo gotovo je bilo 5+6, pa onda su mislili još da neka oš neke jačke zjačimo, odpjevamo, reku, lipo je dobro, ali mi imamo dalek put pred nami. No, onda to su inako razumili, ali koncem konca rekla veleposlanica naša austrijska u Zagrebu da ona bi se želila da dojedemo i vrijeda u Zagreb. So, onda se odpravimo na put do Mun i onda pred polnoći nam dojede na pamet da drugi dan od polnoći kraja ima naš najzreliji dičak, Slobi, rođendan, a oni bili s nami. On je bil doma, on je u četaru doma i mi smo onda spontano u busu odlučili sad ne idemo ravno do Mun, nego idemo prik četara, pa smo njemu ravno polnoć zajačili serenadu o tu ponođe mila moja majko, što je naravno Slobija jako veselilo i ganulo.